Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Nikad te niko neće voljet ko

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku.

Zala se Radija Vogoš, ovo je jutarnji program, mi smo sa vama i ovoga jutra negdje do 12 sati. Na subote i vjerujemo da odmarate, uživate u vašim toplim domovima ili ste negdje na putu kako biste na najbolji način proveli ovo jutro, ovaj vikend i punih baterija započeli novu radnu sedmicu. Kako god, mi smo tu s vama na svakom mjestu i zato vas toplo pozdravljamo i naravno pozivamo da budete uz program Radija Vogoša u svakom trenutku. Moje ime je Mela Kubiljak i danas sa vama do 13 sati i 30 minuta uz još jedan srdačan poziv da ostanete uz program Radija Vogoša. Toplo vas pozdravljamo i prvom muzičkom numerom sa talasa Radija Vogoša.

još jedan put vas pozdravljamo iz našeg studija. Vrijeme je za vremensku prognozu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom dominiranom oblačnošću, a u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku može padati i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu zemlje 16, najviša dnevna temperatura 21 i 27, na jug zemlje do 29 stepeni Celzijusa. U Sarajevu je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutros temperatura 10 stepeni, a maksimalna dnevna prema predviđanju meteorologa iznosit će 22 stepena Celzijusa. Što se tiče sutrašnjeg dana u Bosni i Hercegovini, ne bi trebalo biti posebnih padavina, osim u jutarnjim satima negdje na jugu Hercegovine, ali su temperature i u jutarnjim i popodnevnim satima visoke, dakle u jutarnjim satima kretit će se od 9 do 17 stepeni, a u podnevnim satima u Bosni i Hercegovini temperature će preći 25 stepeni. Najtoplije će biti na jugu zemlje gdje će iznositi i 30 pa i 31 stepen Celzijusa. Sve ovo nam nagovještava dolazak toplijeg dijela proljeća, ono što je i najavljeno sa svjetskih meteoroloških stanica, dakle ostigaće se i na Bosnu i Hercegovinu, pa ćemo posljednje dane maja definitivno uživati u jako mnogo sunca. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze za danas, povoljnije su nego ranijih dana, posebno u onim najtoplijim dijelovima dana kada će se većina populacije osjećati znatno bolje. Ipak preporučuje se umjerene aktivnosti i ukoliko se pojave određene reakcije, može se to pripisati biometeorološkim prognozama. Bolje i ugodnije biometeorološke prognoze su, još jedan put kažemo, u jutarnjim dijelovima dana. Ostanite uz program Radija Vošća.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, još jednom iz našeg studija i evo nekoliko riječi o aktuelnim informacijama koje smo dobili iz Bihamka. Naime, radi održavanja sportske manifestacije od 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjišća grad i Crna Rijeka, a na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lebenica, Bijač-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Ukoliko putujete izvan Bosne i Hercegovine zbog održavanja autoutrke danas i sutra od 10 do 17 sati i 30 minuta dolazeći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti R442 B krak od skretanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta koji vodi prema Dečićima do parking prostora i ispred hotela Maršal. A za vas koji idete izvan Bosne i Hercegovine, ne zaboravite na kraće zadržavanja na ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije. Mi vam želimo sretnu i ugodnu vožnju i naravno još jednom vas pozivamo, budite sa nama.

mjesta. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, dijela koje i dalje sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, upriličena je u Sarajevskoj vijećnici. Čelik će u nedjelju u okviru 23. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine ugostiti na stadionu Bilino polje Hadžički Radnik, kada će i pored svojih navijača proslaviti već sigurno prvo mjesto i povratak u Premier ligu. Slušali ste vijesti.

0: Radio.
1: Radio Vogošća.
0: Radio Vogošća.
2: Slušate dječji program Radio Vogošća.
0: Slušaj Radio Vogošća.
3: Đavo s tri zlatne dlake. Bijaše jednom jedna sirota žena koja rodi sinčića. Pošto se rodio u košuljici, prorekoše mu da će se u 14. godini oženiti kraljevom kćerkom. Dogodi se da kralj uskoro zatim dođe u selo, a niko nije znao da je to kralj. Kad upita ljude šta je novo, oni odgovoreše: ovih dana rodilo se dijete u košuljici i sve što mu bude radilo donijet će mu sreću. Predskazano mu je da će u svojoj 14. godini oženiti kraljevu kćer. Kralj, koji bi zao i koji se naljuti zbog proročanstva, ode roditeljima ko tobože prijatelj i reče: vi ste siroti ljudi, dajte mi vaše dijete, ja ću se brinuti o njemu. U početku su se ustezali, ali kad im stranac ponudi mnogo novca, pomisliše: to je srećno dijete, mora da je to najbolje. Pristadoše i dadoše mu dijete. Kralj stavi dijete u kutiju i odjaha. Kad dođe do jedne duboke vode, baci kutiju i pomisli: e, baš sam spasio svoju kćer od neočekivanog prosca. Ali kutija ne potonu, već plivaše kao lađica i nijedna kap vode ne prodre u nju. Plovila je do nadvije milje pred prijestolnicu gdje je stala. Jedna vodenica joj se nekako zakači tu u blizini. Srećom, tu je stajao vodeničarski momak i primijeti kutiju, te izvuče jednom kukom. Mislio je da će u njoj naći veliko blago, ali kad ju je otvorio, unutra je ležalo jedno lijepo dijete koje je bilo

čilo i veselo. On ga odnese vodeničaru i vodeničarki. Pošto oni nisu imali djece, mnogo su se obradovali i rekoše, e baš nas je Bog darovao. Oni su lijepo njega njegovali i ono je raslo i bilo puno vrlina. Dogodi se jednom da je kralj zbog nevremena došao u vodenicu i upitao vodeničara i njegovu ženu da li je mladić njihov sin. Ne, odgovorše oni. On je usvojen. Prije 14 godina doplivao je do brane u jednoj kutiji i vodeničarski momak ga izvukao iz vode. Tad se kralj sjeti da to nije niko drugi nego ono srećno dijete koje je sam on bacio u vodu. Dobri ljudi, da li bi mladić mogao da odnese jedno pismo gospođi kraljici? Ja ću mu dati 2 zlatnika na ime nagrade. Kako gospodin kralj naređuje, rekoše oni. Pozvaše mladića da bude spreman. Kralj napisa pismo kraljici u kome je stajalo. Čim dječak sa ovim pismom stigne, ubijte ga i sahranite. Sve to obavite prije nego što se ja vratim. Dječak pođe s pismom, zaluta i stiže uveče u jednu veliku šumu. U pomrčini vidje slabu svjetlost. Pođe tamo i stiže do jedne kućice. Kad je ušao, sjedila tu jedna stara žena sama pored vatre. Uplaši se kad spazi dječaka i reče, otkud ti dolaziš, kućeš? Dolazim iz vodenice, reče on. Idem gospođi kraljici kojoj trebam da odnesem jedno pismo, ali pošto sam zalutao u šumi, rado bih ovdje prenoćio. Siroti mladiću, reče žena, pa ti si dospio u razbojničku kuću, a kad se oni vrate, ubit ćete. Neka dođe ko hoće, reče mladić, ja se ne plašim, ali sam toliko umoran da baš ne mogu dalje. Opruži se na klupu i zaspa. Ubrzo dođoše razbojnici i upitaše ljutito kako to nepoznato dijete leži. Ah, reče stara žena, ma to je jedno nevino dijete, zalutalo ušom i ja ga i sažaljenja primila. Ma samo treba da odnese pismo gospođe kraljice. Razbojnici otvoriše pismo i pročitaše ga. U njemu je stajalo da dječaka čim stigne ubiju. Tad se okorili razbojnici, sažališe i harambaše, iscijepa pismo, a napisa drugo. U njemu je stajalo da se dječak čim stigne oženi kraljevom kćeri. Ostaviše ga na miru da leži do jutra i kad se probudi, dadoše mu pismo, pokazaše usto i pravi put. Kraljica, čim je dobila i pročitala pismo, uradi ko što je u njemu stajalo. Prirede sjajnu svadbenu svečanost i kraljeva kći se vjenča sa srećnim djetetom. A pošto je mladić bio lijep i prijatan, ona je živjela zadovoljno i srećno s njim. Poslije nekog vremena vrati se kralj u svoj dvorac i vidje da se proročanstvo ispunilo, da se baš to srećno dijete oženilo njegovom kćerkom. Kako se to desilo, reče on. Ja sam u svom pismu sasvim drugu zapovijest izdao. Tad mu kraljica pruži pismo da vidi šta u njemu stoji. Kralj pročita i vidje da je ono zamijenjeno drugim. On upita mladića šta se desilo s pismom koje mu je povjerio. Zašto je drugo umjesto njega donio? Ma ne znam ništa, odgovori mladić. Sigurno je u noći zamijenjeno kad sam spavao u šumi. Sav kralj bijesan reče. E ne može ti tako da prođe, jer ko hoće da dobije moju čer mora donijeti 3 zlatne dlake s đavolove glave. Doneseš li mi što tražim, možeš zadržati moju čer. I tako se kralj nadao da će ga osloboditi, a srećno dijete odgovori. 3 zlatne dlake, ma ja ću to donijeti, ne bojim se ja đavola. Tad se oprosti i pođe na put. Put ga je vodio kroz jedan veliki grad gdje je stražar na gradskoj kapiji ga upitao kakav zanat zna i šta umije. Ja znam sve, odgovor srećno dijete. E onda budi dobar, reče stražar pa nam kaže zašto je presušila naša česma na trgu iz koje je dosad teklo vino a sad ne teče ni voda. To ćete saznati, odgovori on, pričekajte dok se vrati. Ode dalje i stiže u drugi grad gdje ga stražar na gradskoj kapi opet upita kakav zanat zna i šta umije. Ma znam sve, odgovori on. E onda ćeš nam učiniti

0: evo ti sad ove tri zlatne dlake. A čuo si što je đavo odgovorio na ona pitanja? Jesam, odgovori dječak. Dobro sam čuo, upamtit ću ja to. Ja sam ti pomogla, a sad idi svojim putem. On se ljubazno zahvali starici na pomoći u nevolji i napusti pakao. Bio je zadovoljan što se sve srećno svršilo. Kad je došao do splavara, trebao mu je dati obećani odgovor. Prevezi me preko rijeke, reče, tad ću ti reći kako ćeš splavariti. I kad pođeše na drugu obalu, reče mu đavolji savjet. Kad neko dođe da ga prevezeš, daj mu motku ušake. On i dalje stiže u grad je bilo ono jalovo drvo što stražar je od njega već davno zatražio odgovor. Tad mu on reče kako je čuo od đavola. Ubit onog miša što vam glođe dole korijen, on će opet rađati zlatne jabuke. Stražar mu zahvali i dade kao nagradu dva magarca natovarena zlatom koji će poći za njim. Na posljedku stiže u grad čija česma bješe presušila. Tad reče stražaru ono što je opet čuo od đavola. Jedna žaba vam sjedi tu pod kamenom, morate naći ubit, ta će opet izdašno vino poteći. Stražar mu zahvali pa mu i on dade dva magarca natovarena zlatom. Na posljedku, srećno dijete stiže kući svojoj ženi, koja se mnogo obradovala kad ga vidi i ču kako mu je sve uspijevalo. On odnese kralju ono što je tražio, tri zlatne đavolje dlake. I kad ovaj vidje četiri magarca natovarena zlatom, bijaše zadovoljan i reče: sad su ispunjeni svi uslovi i možeš zadržati moju kćerku. Ali, dragi zete, reci odakle ti toliko zlato? To je, Boga mi, vrlo vrijedno zlato. Prevezao sam se preko jedne rijeke pa sam ga tamo uzeo. Tamo leži mjesto pijeska na obali. Mogu li ja donijeti, upitao kralj, jer je bio toliko pohlepan i zao. Koliko god želite, reče mali. Na rijeci jedan splavar, nek vas on preveze, tamo ćete moći napuniti vaše vreće. E pa onaj zlobni kralj krenu najvećom žurbom na put, pa kad stiže do rijeke, mahnu da ga splavar preveze. Splavar dođe i pozva ga da se popne. Dade mu veslo, ušake i odskoči. Kralj je tada morao prevozeći da ispušta svoje grijehe. Vozi li on još? Šta mislite? Nego šta? Nikomu neće.
1: Bogoša Rosulje, spremite se!
2: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
6: Marketing.

jutro na 88,2 MHz. Jutarnji program Telesim Radio Voguše. Još jednom želimo dobro jutro poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli na Talase Radio Voguše. Mi smo danas sa vama negdje do 13 sati i 30 minuta o jutarnjem programu. Evo i nekoliko informacija o tome šta čitate u dnevnom avazu. Pa kao na suhom doku, eksplozija odnijela živote desetine povrijeđenih vatrogasaca i radnika. Amaru Biberu, koji je ranio muškarca na Lepašinom polju, produžen pritvor. Kantonalni ministar Hasanović, zdravstveni kartoni u kantonu Sarajevu su sigurni, povećavamo budžet za besplatne preglede na 1,5 milion konvertibilnih maraka. Bizarne tvrdnje, bitni Spirs nakon hapšenja, majka me htjela ubiti. U današnjem dnevnom avazu još možete pročitati Cristiano Ronaldo ponovo na čelu ekipe najplaćenijih sportista svijeta. Nakon dnevnog vaza, lista mojih oslobođenja, u oslobođenju možete pročitati poznat motiv brutalnog premlaćivanja Sirica u Rijeci. Oglasila se policija, velike izmjene i obustave saobraćaja na ključnim putevima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se okuplja u Sarajevu, kreću pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo. Vremenska prognoza, temperature idu i do 32 stepena, izdato upozorenje za dvije regije. Ne može više da šuti, uvijek je smireni. Ognjenjević izgubio živce nakon riječi od njegove riječi odjeknuće Bosnom i Hercegovinom. To su neki od naslova koje smo izdvojili iz današnjeg broja dnevnog avaza i oslobođenja. Čitajte dnevnu štampu na kioscima širom Bosne i Hercegovine, možete nabaviti svoje primjerke.

prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, dijela koje i dalje sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, upriličena je u Sarajevskoj vijećnici. Čelik će u nedjelju u okviru 23. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine ugostiti na stadionu Bilino Polje Hadžićki Radnik, kada će i pred svojim navijačima proslaviti već sigurno prvo mjesto i povratak u Premier ligu. Slušali ste vijesti.

Subotni jutro u Bosni i Hercegovini. Lijepi pozdravi našim slušalcima koji su ovo jutro nešto kasnije ustali jer vikend je odmara se, a kada su u pitanju aktuelne aktivnosti u općini Vogoša, evo u ovom trenutku mi možemo kazati da je u toku velika proljetna akcija čišćenja koja se nastavlja na području naše općine. Nakon Ilidže i Ilijaša ekipe su u Vogošći, dakle akcija koja se organizuje i finansira sredstvima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, uspješno se realizuje na području cijelog kantona. U akciji, pored kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, općinskog komunalnog preduzeća i kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, učestvuju vatrogasno društvo, veterinarske stanice i brojne druge organizacije. Kada je u pitanju područje općine Vogošća, akcija je počela ispred platoa nekadašnjeg vogošćanskog giganta, dakle ispred stare industrijske zone. Osim kantonalnih preduzeća, u akciju su uključeni pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća, zatim ekipe koje su civilne zaštite i druge ekipe koje su inače angažovane kada je u pitanju uređenje zelenih i drugih javnih površina na području općine Vogošća. Dakle, svi građani koji žele mogu se uključiti u ovu akciju ispred svojih ulaza, prilaza, kućama, haustorima i tako dalje, očistiti, odložiti otpad kako bi ekipe sve to što efikasnije i što bolje uklonile i očistili. A uskoro, evo, dolazi nam i veliki islamski blagdan Bajram, dakle, bilo bi lijepo da nam grad osvane što čišće, a danas je planirano i pranje ulica, tako da definitivno imamo mnogo razloga da i sami doprinesemo čišćenju i uređenju ovog našeg lijepog malog gradića. Ostanite uz jutarnji program Radija Vošća.

Proljetna akcija čišćenja općine Vogoša jutros se počela rano postrojavanjem ekipa ispred stare industrijske zone. Dakle, na raspolaganju su ekipe kantonalnog javnog komunalnog preduzeća, rad, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogoša, civilne zaštite i drugih organizacija, jedinice koje su uglavnom raspoređene na ovim poslovima. Čistit će se na području cijele općine Vogoša, a ovo je prilika i da se građani uključuju onoliko koliko mogu i sa kapacitetima koliko mogu. Ovo je prilika da nam grad ostane ljepši i čišći, praše se ulice, kositi trava, uklanjati kabasti otpadi i tako redom. Kada je u pitanju ova velika akcija, važno je napomenuti da se ona iz godine u godinu provodi na području općine Vogoša. Naši građani će sjeti velikih akcija Čista i lijepa Vogoša i definitivno se radi mnogo na tome da se, dakle, ovom našem gradu doda još jedna dodatna noda, da ovo bude mjesto lijepog i ugodnog življenja. Ono što je veoma važno, to je da i svi mi kao pojedinci damo svoj doprinos i da očistimo kod svojih ulaza, prilaza, kućama, stanovima, zgradama i tako redom. Koliko god da učinimo, definitivno ćemo doprinijeti uspjehu ove akcije, ali i samim sebi učinit ćemo naše mjesto ljepšim i ugodnim za stanovanje. Akcija će biti okončana do kraja dana. Još jedan put kažem, svi građani mogu dati svoj doprinos koliko god da očiste i urede ispred svojih okućnica, oko svojih okućnica, ulaza i prilaza zgradama, definitivno će doprinijeti ljepšem izgledu našeg grada. Juče su i pripadnici parka posadili nove cvjetne sadnice u lijehama koje su predviđene za to. Sad će se cvijeće i narednih nekoliko dana i

definitivno ćemo imati onu pravu proljetnu idilu i pravi proljetni ambijent u našem malom gradu. Naravno, ja se pozivamo i dalje da pratite program sa Talasa Radija Vogošća. O ovim temama ćemo definitivno govoriti i u nastavku našeg programa.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nakon uspješno provedene procedure u skladu sa pravilnikom o sistemu kvalitete za prehrambene proizvode, registrovana je oznaka porijekla prehrambenog proizvoda Romanijski med, te je ovaj proizvod upisan u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Državni zbor je u petak tajnim glasanjem s 51 glasom za i 36 glasova protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine sa temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, dijela koje i dalje sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, upriličena je u Sarajevskoj vijećnici. Čelik će u nedjelju u okviru 23. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine ugostiti na stadionu Bilino Polje Hadžički Radnik, kada će i pred svojim navijačima proslaviti već ostvareno prvo mjesto i povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti.

jutarnji program, malo ćemo i o zdravstvenim temama. Naime, u posljednjih dana govori se o preventivnim pregledima, što je veoma važno, a ministar zdravstva Kantona Sarajeva Ines Hasanović osvrnio se i na rezultate nedavno održane konferencije posvećene kliničkim studijama sigurnosti zdravstvenih podataka građana, te najavio značajne novine u oblasti preventive. Prema njegovim riječima, Kanton Sarajevo postaje lider u regionu kada je riječ o screening programima za rano otkrivanje teških oboljenja, zbog čega se budžet za ovu namjenu u 2026. godini povećava za čak 50%. Jedna od glavnih tema razgovora bila je mogućnost korištenja podataka iz zdravstvenog sistema za respektivna i neinterventna klinička istraživanja, što je pokrenuto i pitanje potencijalnih zloupotreba i hakerskih napada. U digitalnom dobu svjedoci smo da se može provaliti u sisteme poput Pentagona. Zloupotrebe su uvijek teorijski moguće, ali mi u kantonu Sarajevo imamo izuzetno napredne mehanizme zaštite. Informacioni zdravstveni sistem je dobro osiguran, a uvođenje pojedinih komponenti je trajalo nešto duže upravo zbog rigoroznih mjera provjere, kazao je ministar Hasanović. Najveći uspjeh Ministarstva zdravstva, prema njegovom mišljenju, u proteklom periodu odnosi se na potpunu integraciju podataka iz preventivnih pregleda u integralni zdravstveni informacioni sistem. Govoreći o značaju preventivnih pregleda, ministar Hasanović iznio i prve dramatične podatke iz ranijih kampanja koje potvrđuju da preventivni pregledi doslovno spašavaju živote. Pregledom za karcinom pluća otkriveno je oko 180 suspektivnih slučajeva. Od toga broja detektovano je 11 teških oboljenja pacijenata. Dijagnostikovani su i karcinomi pluća, jednjaka i tako dalje. Pored pet najčešćih karcinoma, čiji screening preporučuje Evropska komisija i Američka medicinska komisija, Kanton Sarajevo ove godine uvodi i dodatne preglede na zahtjeve struke i građana, kazao je u svom obraćanju ministar Hasanović, ministar zdravstva Kantona Sarajevo. Preventivni pregledi itekako su važni i briga o svom zdravlju najbolja je ona koja ide korak ispred, dakle prije same bolesti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Bogoša Rosulje, spremite se!
3: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh

rasvjete. U akciji učestvuje više od 25 vozila komunalnih preduzeća i više od 100 radnika koji će čistiti i uređivati sve ono što smo do sada pobrojali. Akcija čišćenje nisu samo pitanje uređenja javnih površina, nego i pokazatelj naše zajedničke odgovornosti prema lokalnoj zajednici i budućim generacijama, kazao između ostalog načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.

kraja dana u našoj zemlji sunčano, bit će nešto i oblaka, moguće i kiša, više na jugu zemlje nego u drugim dijelovima, ali u svakom slučaju primjetan je rast temperatura koji će se nastaviti i sutra i narednih dana. Do kraja mjeseca maja uživat ćemo definitivno u temperaturama koje i nisu baš tako uobičajene za majske mjesece u Bosni i Hercegovini. Prognoziraju se i obaranja različitih toplotnih rekorda, dakle pripremite se za tople i izuzetno visoke temperature za ovaj mjesec maj do 10 stepeni iznad prosjeka. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze, ugodne su posebno u jutarnjim satima i definitivno s obzirom da je subota lijep dan, akcija čišćenja u Vogošći, iskoristite ovaj dan za boravak u prirodi. Ako ipak idete izvan Bosne i Hercegovine, gužva na granici, duga kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Bosanska Gradiška. Ostanite uz program Radija Vogošća, grupa magazin kaže oko moje sanjivo, a ja vjerujem da već odavno nismo sanjivi i da smo svi u onim nekim svojim dnevnim obavezama predviđenim za ovo lijepo subotnje jutro. Dobro nam jutro.

Jučer je u općini Vogoša izvršeno potpisivanje ugovora sa stipendistima općine Vogoša koji su ostvarili stipendije, sportske stipendije općine Vogoša. Njih 32 dobilo je ugovore i općina Vogoša će ih stipendirati narednih 10 mjeseci sa stipendijama u vrijednosti od 100 konvertibilnih maraka. A u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić održano je polaganje za članove školskih saobraćajnih patrola. Članovi patrola tokom školske godine prolaze teorijske i praktične obuke iz oblasti saobraćajnih pravila, znakova i kulture. Nakon završetka obuke svaka škola formira ispitnu komisiju koja organizuje i provodi polaganje ispita. Ispite se realizuju u prisustvu predstavnika ministarstva i ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Učenici koji ih uspješno polože dobiju akreditacije i zvanično preuzimaju ulogu članova školske saobraćajne patrole. Školsku saobraćajnu patrolu u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić pripremao je nastavnik Šemso Pačarez.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci programa Radio Vogoš, želim vam dobro jutro, slušate vijesti. Nakon uspješno provedene procedure u skladu sa pravilnikom o sistemu kvalitete za prehrambene proizvode, registrovana je oznaka porijekla prehrambenog proizvoda Romanijski med, te je ovaj proizvod upisan u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Državni zbor u petak je tajnim glasanjem s 51 glasom za 36 glasova protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, dijela koje i dalje sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, upriličena je u Sarajevskoj vijećnici. Čelik u nedjelju u okviru 23. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine na svom stadionu će ugostiti Hadžićki Radnik, kada će i pred svojim navijačima proslaviti već osigurano prvo mjesto i povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti na talasima Radija Vogoša. U nastavku slijede naši ostali sadržaji.
2: Jutro na 88,2 MHz.
3: Pamtim to kao da je bilo danas.
4: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
5: Dragi moje, drage moje, nastavljamo mi ovu našu priču kroz emisiju Pamtim to kao da je bilo danas na talasima Radio Vogošće. Moje ime je Amir Misirlić, a ime čovjeka čiju ćemo pjesmu prvu čuti je Željko Bebek. Željko Bebek ima punih 80 godina, vjerovali ili ne. U decembru prošle godine napunio 80. Gazi prema 81. rođendanu i objavljuje i snima i nastupa i održava koncerte i evo objavio novu pjesmu, predstavio novu pjesmu koja se zove Volim te do...

Kao što rekoh, Željko Bebek ima 80 punih godina i dalje radi. A šta biste rekli, recimo, za Rolling Stones-e, kod kojih Jagger ima 84 pune godine, a u julu, tamo negdje oko njegovog 84. rođendana, pojavit će se i novi album Rolling Stones-a sa originalnim autorskim materijalom. A pojavio se već single koji najavljuje taj album sa dvije nove pjesme, a udarna pjesma je pjesma koja se zove In the Stars, u zvijezdama, među zvijezdama, kako god hoćete, a oni su definitivno tamo već punih 65 godina. Rolling Stones, In the Stars.

0: A ono što su Rolling Stonesi na svjetskoj muzičkoj sceni ili Beatlesi ili kogod od ovih najvećih, to je ovdje kod nas bilo bijelo dugme. I mnogi su obrađivali nove pjesme. Rolling Stonesi, eto kažem, imaju novi album. Dugme je trebalo imati novi album. Meni je to najavio Alen Islamović kad mi je gostovao u podcastu još tamo u maju 2024. godine, kao u septembru te 24. oni ulaze u studio da radi novi album. Nikad se to nije desilo. Pojavile se dvije nove pjesme, dvije stare nove pjesme, sa Dinom Dvornikom napravili su nešto sa pjesmom Na zadnjem sjedištu moga auta i vrlo zanimljivu su kombinaciju napravili sa Laibachom, kada je Laibach obradio njihovu prvu pjesmu sa prvog singla, pjesmu Top. Stopom te bom ciljal mala, tako se zvala ta pjesma na slovenačkom, a sada su uradili tu pjesmu i na njemačkom. Na njemačkom se ta pjesma zove Die Kanone ili Top. I Laibach.
1: Mit ner Kanone schieß ich meine Kleine, seh ich dich bei einem an.

0: I tako to zvuči kada Laibach obradi bijelo dugme, a pazite kako zvuči kada bijelo dugme obradi teška industrija. Oni su nekako zajedno krenuli, tamo negdje 74. bijelo dugme, 75. teška industrija, i ta teška industrija podijelila se kasnije na dvije frakcije. Jednu je predvodio Gabor Lenđel, pa malo s njima bio Vajta pa nije, a drugu su predvodili Ivica Propadalo, bas gitarista, i Vedat Hadžiavdić, gitarista te grupe. E ta druga varijanta, u kojoj je pjevala Lea Mijatović, 2011. godine, prije 15 godina, objavila je album Bili smo Raja, na kojem su oni izveli neke od njima najdražih pjesama sa sarajevske muzičke scene. Između ostalih, od dugmeta su uzeli pjesmu sa albuma Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio iz 1986. godine, pjesmu A i ti me iznevjeri i teška industrija.
1: Ti nisi ti više,

Eh, kako ono kaže, baš ti lijepo stoje suze, ali nemoj plakati. Sjećate se kad se prvi put pojavila ta pjesma? Prvi put, ja se dobro sjećam, ta pjesma se pojavila ne baš u tom obliku, bila je folk pjesma. I tu pjesmu je Armin Šaković napisao za svoju suprugu Đanu Šaković, koja je, nažalost, nedavno preselila, preminula, kako god hoćete. A onda je kasnije, 2001. godine, prije 25 godina, malo prerađenu tu pjesmu uzeo Hari Matahari i po njoj nazvao svoj album iz 2001. godine. Baš ti lijepo stoje suze i Hari Matahari.

A dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Bio je 18. maj 2001. godine. U Zetri je nastupio Zdravko Čolić nakon punih 18 godina njegove neaktivnosti, nakon punih 18 godina kako nije svirao u Sarajevu. I zato je to bilo posebno emotivno, Zetra je bila prepuna i zato, vjerovatno zbog toga i zbog nekih svojih sentimentalnih razloga, po prvi put je na koncertu, a ja mislim i posljednji, izveo jednu pjesmu koja inače nije u njegovom koncertnom repertoaru, ali njegov prvi nastup u Sarajevu nije mogao proći bez te pjesme. U pitanju je pjesma sa albuma Okano, aktuelnog tada albuma, pjesma Na adresi ti piše. Znate ono kad kaže na adresi piše Sarajevo, Sarajevo. Njemu i dalje na adresi piše Sarajevo i izvođenje te pjesme ostavio je za kraj tog koncerta i baš je bilo posebno. Nije neki tehnički snimak, odmah da vam kažem, onako baš nije to baš savršeno kvalitetom, ali vrijedi čuti taj dokument, tu pjesmu koju je Čola pred sarajevskom publikom izvođenje

0: Hvala lijepa Sarajevo za ovo večeras. Nećemo vam nikad zaboraviti.
1: Ma ima još toga iz 2001. Severina je napravila jedan od svojih, pa najboljih albuma, ja bih se usudio reći, album Pogled ispod obrva. Na njemu se ona, pa dobro pojavila kao autor. Puno se oslanjala na svoje vlastite autorske kapacitete i to se pokazalo kao dobro. To se pokazao kao ispravan put, a meni je jedna od tih pjesama koje je ona napisala i po kojoj je nazvala taj album, zapravo jedna od najdražih.

I vrijeme za još jednu obradu. I još nešto iz 2001. Nino Pršeš je svoju pjesmu Hanu, sa kojom je nastupio na Eurosongu, nekako malo stavio u buket tih starih pjesama, starih hitova, i od toga napravio

0: sanja jedna, sanja druga, sanja ovako, sanja onako. Prije 30 godina Prljavo kazalište je također imalo pjesmu o jednoj sanji. I ta pjesma se našla na albumu S vremena na vrijeme. I s vremena na vrijeme ja sebi dozvolim da takve pjesme, onako, koje nisu bile veliki hitovi, pustim i sebi i vama. Prljavo kazalište i sanja.
1: Sanji nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

I samo još jedna pjesma iz te 1996. godine, od prije 30 godina, Divlje jagode, album 100 vjekova i pjesma koja kaže Šta je to u tebi.

Dobro se ja toga sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Pamtim kako nas je Gary Moore oduševljavao s onim svojim bluesom, Still Got the Blues. To je bio trenutak kada se blues vratio na sve ono top liste. Ta pjesma nas je sve oborila s nogu i odjednom je blues postao popularan kod ovih pop izvođača. I onda je i Saša Lošić napravio jedan pravi blues. Pjesma baš onako na tragu te Still Got the Blues i Garya Moora, i po toj pjesmi je čak i nazvao album Simpatija. Taj album izašao u proljeće 1991. godine, prije 35 godina, Plavi orkestar i Simpatija.

A prije 40 godina Lačni Franc je došao do svog vrhunca, to slobodno i odgovorno mogu da kažem, sa albumom Na svoji strani, albumom koji je izašao 1986. godine. I taj album je otvarala jedna netipična balada. Kasnije sam ja upoznao damu kojoj je ta balada napisana i sa kojom je u tom trenutku Zoran Predin imao dvoje djece, kasnije će imati još jedno, pa će imati kasnije i sa nekim drugim ženama, ali ta žena kojoj je napisana ta pjesma, Renata Predin, nju sam upoznao u Mariboru, jedna krasna osoba i krasna je i pjesma koja joj je napisana. Najti poljubna riše usnice, ili što bi se u prevodu reklo, neka ti poljubac nacrta usne. Jer ta cijela pjesma govori o tome kako je on negdje daleko, kako je zima, kako su zamaglili prozori, kako on prstom po tom zamagljenom oknu crta njen lik i fale samo još usne. I onda pritisne usne na okno i poljubcem nacrta usne. Što bi se reklo, najti poljub nariše usne.

jedna balada, pa druga balada, pa evo sad i treća, ali filmska tema. Sjećate se filma Highlander? Kod nas preveden kao Gorštak, negdje preveden kao Besmrtnik. Znate ona poruka, može biti samo jedan. Sa Sean Connerijem, onaj sjajan, sjajan film. A muziku za taj film radila grupa Queen. I par tih tema uvrstili su i tada na svoj aktuelni album A Kind of Magic iz 1986. godine, pogotovo tu pjesmu Who Wants to Live Forever ili Ko želi da živi zauvijek? Pa ko ne želi? Queen.

86. Dobro se sjećam, ja bio mlad novinar. Kupovao te ploče kad god sam imao nešto u novčaniku para. Nije tada bilo interneta da vi to poskidate ili da slušate sa interneta, ne. Ako ste htjeli da imate ploču, da slušate te pjesme, morali ste da je kupite. Ploču ili kasetu, ili eventualno da kupite praznu kasetu koje jesu bile nešto jeftinije, pa da vam neko presnimi te pjesme, presnimi te albume, ali je pitanje bilo one kvalitetne prazne kasete, bile su pa skoro skuplje, a nekad i skuplje od originalnih, a ako je vam presnimi na onu jeftinu, e onda se zvuk definitivno iskrivi i iskvari. Tako da sam ja nekada

kupovao i ono što je izlazilo izvan okvira mog tada studentskog, pa dobro, skoro pa studentskog džeparca, već sam ja nešto malo radio, nešto malo zarađivao, tako sam kupio i trostruki album Azre. A sve sam te pjesme znao, samo što su sada došle u engleskim verzijama i između ostalih pojavila se na tom albumu i engleska verzija pjesme Ravno do dna. Zanimljivo je da Ravno do dna nikada nije doživjela svoju studijsku verziju na ovom našem jeziku, kako god ga zvali. Ali evo ima studijska verzija na engleskom. Azra i Ravno do dna.

Slušao sam ja Azru u to vrijeme, ono, drogirao se Azrom, pravo da vam kažem, pa Balaševićem, pa bilo je tu dugmeta, ali ono što sam, čemu sam se stalno svako malo vraćao tog proljeća 86. bio je taj prvi album Crvene jabuke. Od početka do kraja mene nije bilo tu slabe pjesme i u svakoj sam se nalazio, u svakoj sam se nailazio, u svakoj sam se prepoznavao, od one početne Bježi kišo s prozora pa do one završne, zaključne Neka se sanja. Kasnije, par godina kasnije, Zlatko Arslanagić će da mi otkrije da je zapravo na sva tri njihova prva albuma, pa i kasnije će to biti, ta posljednja pjesma bila nekako njima najvažnija, najiskrenija. Pa hoću da vjerujem da je to i ova Crvena jabuka i Neka se sanja.

ko će ga znati? Možda su djevojke zato ljute što on kasno dolazi kući, što ga nema. Ni do ponoći, ni od ponoći. Pa i o tome onda nastane pjesma. Atomsko sklonište, isto 81. Prije 45 godina, album Ekstrauterina i pjesma Do ponoći, od ponoći.

I nešto od prije 60 godina. Znate li da tokom 60-ih godina nisu najprodavaniji bili ni Beatlesi ni Rolling Stonesi? Najprodavanija, najkomercijalnija je bila grupa The Monkees. A jedan od njihovih možda i najvećih hitova, a možda i najveći, je baš ta pjesma od prije 60 godina iz 1966. I Am Believer. Pa uz tu poruku, opraštam se sa vama, kažem vam hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

Bije to Mesto Salkići i pjesma Eto nas, koja nas nekako vodi na svjetsko prvenstvo u Bosnu i Hercegovinu i navijačku euforiju budi u oči predstojećeg svjetskog prvenstva na kojem nastupa i Bosna i Hercegovina. Vjerujem da navijači u Bosni i Hercegovini su baš onako spremili dlanove i da su u iščekivanju nastupa, dakle, naše reprezentacije na FIFA svjetskom prvenstvu 2026 i uvjereni da će definitivno ova ekipa napraviti dobar rezultat. Naravno, o našim sjajnim zmajevima govorit ćemo i u nastavku ovog našeg programa, pa evo tako i započinjemo u Sarajevu, počinje okupljanje nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon čega zvanično počinju i pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se igra, kako smo već kazali, Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Selektor zmajeva Sergej Barbarez danas, ali i sutra, očekuje dolazak većine reprezentativaca, ali i poznatuju da će neki u prvim danima priprema izostati iz prostog razloga jer neka nekolicina prvenstava još nisu završena. Iako zvanični i detaljni plan rada te raspored treninga još uvijek nije javno objavljen, atmosfera oko nacionalnog tima već dostiže vrhunac. Tim povodom na društvenim mrežama se oglasio Barbarez i još jednom rečenicom najavio početak priprema. On je podijelio fotografiju banera sa fotografijom naših zmajeva i kratko napisao: neka igra počne. Prvu pripremnu utakmicu, ali oproštaj od domaćih navijača, zmajevi će imati u petak kada će na stadionu Koševo odigrati prijateljski susret protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Posljednja priprema biće igrana u St. Louisu 6. juna protiv Paname i treba podsjetiti da su zmajevi na mundijalu smješteni u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvi susret igramo 12. juna u Torontu protiv Kanade.

Mi svakako našim sjajnim momcima želimo mnogo sreće, mnogo uspjeha na ovom predstojećem prvenstvu i kako da selektor reče, neka igra počne, a mi slušamo Helm Nise i Svjetsko, a naše.

0: Uspešnog igrača fudbalskog kluba Sarajeva, osvajača svih mogućih nagrada iz tog perioda, nažalost zbog svojih reprezentativnih obaveza nikada danas nije mogao biti sa nama u studiju. Prema informacijama dostupnim u medijima, Nihad Mujokić se vraća u ekipu Partizana nakon što mu je istakla pozajmica u turskom Gaziantrepu. Prošlo ljeto otišao u Tursku gdje je igrao i prije dolaska u redove crno-bijelih, koji su prošle sezone podmladili tim pa su iskusnog defanzivca poslali na pozajmicu kako bi otvorili prostora svojim mlađim fudbalerima. Mujokić se tako vraćao u Beograd prema pisanju tamošnjih medija, ali sve je to do trenera Mireka Radojija, koji će odlučiti da li će probati da otkupi ugovor BH defanzivca. Sjajnog štopera sada očekuju pripreme za svjetsko prvenstvo, postaje da vidimo kakva će mu biti klubska budućnost. Nihadu i svim našim sjajnim momcima čestitamo na uspjehu na plasmanu u svjetsko prvenstvo i svakako želimo da pokažu najbolje od sebe na predstojećem velikom takmičenju. A čestitke Nihadu i našim reprezentativcima uputio je i načelnik općine Vokšća.
1: Bih da našem Vogošćanu, našem Nihad Mujokić pošaljem poruku podrške, ako Bog da, da nas na predstojećem svjetskom prvenstvu predstavlja dostojanstveno, hrabro, onako kako su bili do sad, i uz jednu poruku naprijed Zmajevi.
2: Super, bravo.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, na programu su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović potiša da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanju genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Državni izbor u petak je tajnim glasanjem s 51 glasom za i 36 glasova protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine sa temperaturama koje će biti više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. U Sarajevu danas počinje okupljanje nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, nakon čega zvanično počinju sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U pozorištu mladih Sarajevo u toku su probe za novu predstavu Sarajevo grad od snova pisca i reditelja Jasmina Durakovića, dok je premijera planirana za početak juna. Slušali ste vijesti, ostanite uz program Radija Vokšća.
2: Radio Vokšća, 88,2 MHz.
3: Vjerujte mi, ja čekam samo tu, taj 12.6.21.00 po ovom vremenu, da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

0: 13 sati i 11 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje nas pratite na 88,2 MHz. Podsjećam, u 13 sati i 15 minuta obrazovni program Znamenje moje domovine.
1: Dobar dan, želim vam dobar.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkcija

0: jedne zdrave narodne misli koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I dok slušate Vladu Kalembera i pjesmu Suzana, mi se lijepo pozdravljamo sa vama i naravno pozivamo vas da provedete ovo ugodno sunčano popodne uz program Radija Vogašćama i Mamela Kobiljak i čujemo se nekom drugom prilikom na istim talasima. Hvala na pažnji.

0: i htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Marketing. Bogoše rosulje, spremite se.
4: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
3: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
5: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
6: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na šahijskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se proces traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti uzor, nikakvi više uzorci koje su kosti paljene. Pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još četvoro što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ovaj i sve druge zločine uz poruku da

0: se od istine neće odustati.
1: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali, a za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još tri tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama, ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv da znamo ko su ta tijela, i kad god odemo visoko uvijek mi odu oči sjede u vreći, u vrećama, ne znamo ko su. Eto me, i zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta tri tijela mi sjede u visoko, a ne znamo ko su.
0: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
1: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti. Pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
0: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
0: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijem 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojim su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo, i ovo je ono što na kraju očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima. Evo, ovim putem im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem, i naravno da ovi uspjehe koji su do sad dostigli, da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
0: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, imaju čak 3 sa državnog prvenstva, sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
2: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Europsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Europsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga i Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
0: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelniku općine Vogošća Migdadu Hasanoviću, te pomoćnici načelnika gospođi Jasmini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period. Dolazi nam Evropsko kupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste

0: turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir Otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošće.
1: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju Tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djeci, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
2: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
3: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambor. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad.
4: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
5: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
4: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
5: Pa sljedeće je balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
4: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
5: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali može.
6: I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
4: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
6: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Mislim, ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
7: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
4: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
7: Da, 18 godina se bavim karateom svoje 5. godine.
4: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
7: Jedno najdivnije u mom životu sam probao u karate sportu.
2: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
8: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoje izraze to zadovoljstva što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu, Šeli Framić koja se okitala titlom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bih istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa 2. mjestom te samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru, te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
2: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
1: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš karate klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat, naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati, to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
2: Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mladi, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
3: Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovor sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogoša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
2: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno

0: ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
1: Danas končimo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Ogoše.

0: Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio dva put prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također drugo i treće mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
2: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
1: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Ćebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Huseinović, Ena Huseinović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
3: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
4: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
5: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koje po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je, što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
4: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
6: Juče nekako kao i svi i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena, i pratile smo medije cijeli dan i jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kaže, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata

0: nakon ubistva vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građane zaista nemamo više nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
1: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
0: Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
1: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović. Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
2: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika alejhi selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
1: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
2: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica, na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogam, postalo je, činim se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
1: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
2: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majci, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego hiljadu riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci, evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića, imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu 14 do 18.

0: godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama, i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma. I znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo razgovora sa našom djecom.
1: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
2: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
3: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
4: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području djelovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Tako da mi konstantno smo, znači, na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo s ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke, da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari, i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti, da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku, i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati, a to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
3: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
4: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane, i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice. Zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio, ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači, imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da, pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice, da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva, i to je to.
3: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
2: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na šahijskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se procese traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti uzor, nikakvi više uzorci koje su kosti paljene. Pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da, da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još četvoro što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine uz poruku da se od istine neće odustati.
2: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali. A za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne, nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još tri tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv, da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko, uvijek mi odu oči, sjede u vrećama, ne znamo ko su. I zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta tri tijela mi sjede u Visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće

0: odustati u svom cilju.
1: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti, pa ako i pronađemo, pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
0: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
0: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijem 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojim su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo i ovo je ono što na kraju očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima, evo ovim putem da im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ove uspjehe koji su do sad dostigli, da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
0: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, imaju čak 3. Sa državnog prvenstva sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
2: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Evropsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Evropsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga i Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
0: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te pomoćnici načelnika gospođa Jasmini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period, dolazi nam Evropsko kupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošći.
3: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djeci, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
0: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
2: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
7: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo, je

0: Osvojila sam prvo mjesto.
1: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
0: Pa sljedeće je Balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
1: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
0: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali može.
2: I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na Balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
1: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
2: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Mislim, ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
3: Zadnji moj nastup je bio na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
1: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
3: Da, 18 godina se bavim karateom, svoje 5. godine.
1: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
3: Jedno najdivnije u mom životu sam probao u karate sportu.
1: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
4: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoje izraze to zadovoljstva što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu, Šelif Ramić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bih istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa 2. mjestom te samim tim izborna plasma na Balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru, te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
1: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
5: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš katrati klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat, naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati, to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
1: Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mladi, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošu, ali i Bosnu i Hercegovinu. Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovore sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Voguša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
6: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
5: Danas končimo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogoša i naše države, tako da možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni Hercegovine, ali i van granica naše države.
7: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 put prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
6: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspješnog

0: uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
1: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
0: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damijan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Čebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Husejnović, Ena Husejnović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
2: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
3: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
4: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
3: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
5: Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena, i pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
3: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
5: Po mojim informacijama, upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
3: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile

0: prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović.
1: Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
2: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednjih par godina i sve češćem vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika alejhi selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
0: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
2: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogam, postalo je, čini mi se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo, i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
0: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
2: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majci, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego 1000 riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci. Evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića. Imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama, i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma, i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
0: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
1: Povodom prestojećeg Kurban Bajrama, veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog

0: pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontrolu životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
1: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
2: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području rolovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica. Tako da mi konstantno smo, znači, na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo sa ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke, da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari, i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti da ljudi koji kupuju kurbane, da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku, i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
1: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
2: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane, i moramo da ispoštujemo, trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice, zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio, ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice, da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
1: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće,

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na šahijskom mezarju Tihović i Konačan smira i prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se procese traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na šehidskom mezarju Tihović i Konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića, i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti uzor, nikakvi više uzorci, koje su kosti paljene. Pa sad je i ta procedura, dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da, da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još četvoro što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine, uz poruku da se od istine neće odustati.
2: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali, a za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego

0: pojedinačne nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još tri tijela koja se ne poklapa, identifikacija, koji su pronađeni u mezari, u svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv da znamo ko su ta tijela. I kad god odemo visoko, uvijek mi odu oči, sjede u vreći, u vrećama, ne znamo ko su. I zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta tri tijela mi sjede u visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
0: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti. Pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
1: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijemu 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojima su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo. I evo ovo je ono što na kraju i očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima. Evo, ovim putem im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ovi uspjehe koji su do sad dostigli, da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
1: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, ima i čak 3 sa državnog prvenstva, sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
1: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Europsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Europsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga ide Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
1: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te pomoćnici načelnika gospođe Jasmini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period, dolazi nam Evropsko kupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošći.
3: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima.

0: odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djecu, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
1: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
2: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klube na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad.
3: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
4: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
3: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
4: Pa sljedeće je balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
3: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
4: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali možda.
5: I zadnje takmičenje je bio zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
3: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
5: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
6: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
3: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
6: Da, 18 godina se bavim karateom, svoje 5. godine.
3: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
6: Jedno od najdivnijih u mom životu sam proveo u karate sportu.
3: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
7: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoj izraz za to zadovoljstvo što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu, naša Šeli Framić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa 2. mjestom te samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
3: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
0: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš karate klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat. Naša 3 iznadredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
3: Tokom prijema osim o dosadašnjim uspjesima kluba razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mladi, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub nego i Vogošu ali i Bosnu i Hercegovinu.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovore sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogoša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
0: Danas krenućemo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogoša i naše države, tako da

0: možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni i Hercegovini, ali i van granica naše države.
1: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 puta prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
0: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
2: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Ćebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Huseinović, Ena Huseinović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
3: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
4: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
5: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je, što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
4: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
6: Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena, i pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je.

0: građanke i građani, ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koja su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo više nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
1: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
0: Po mojim informacijama, upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
1: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović. Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
2: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika ali i selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
1: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
2: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogom postalo je, čini mi se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo, i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
1: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
2: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majici, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego hiljadu riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci, evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi kakve su

0: su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića, imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta posebno u ovom periodu adolescencije djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
1: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
2: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
3: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
4: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području rolovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica. Tako da mi konstantno smo, znači, na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo s ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke, da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
3: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
4: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane i moramo da ispoštujemo, trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice, zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
3: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
2: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dragi moje, drage moje, nastavljamo mi ovu našu priču kroz emisiju Pamtim to kao da je bilo danas na talasima Radio Vogošće. Moje ime je Amir Misirlić, a ime čovjeka čiju ćemo pjesmu prvu čuti je Željko Bebek. Željko Bebek ima punih 80 godina, vjerovali ili ne. U decembru prošle godine napunio 80. Gazi prema 81. rođendanu i objavljuje i snima i nastupa i održava koncerte i evo objavio novu pjesmu, predstavio novu pjesmu koja se zove Volim te do neba i Željko Bebek.

Kao što rekoh, Željko Bebek ima 80 punih godina i dalje radi. A šta biste rekli, recimo, za Rolling Stonese, kod kojih Jagger ima 84 pune godine, a u julu, tamo negdje oko njegovog 84. rođendana, pojavit će se i novi album Rolling Stonesa sa originalnim autorskim materijalom. A pojavio se već single koji najavljuje taj album sa dvije nove pjesme, a udarna pjesma je pjesma koja se zove In the Stars, u zvijezdama, među zvijezdama, kako god hoćete, a oni su definitivno tamo već punih 65 godina. Rolling Stonesi, In the Stars.

0: A ono što su Rolling Stonesi na svjetskoj muzičkoj sceni ili Beatles ili kogod od ovih najvećih, to je ovdje kod nas bilo bijelo dugme. I mnogi su obrađivali nove pjesme. Rolling Stonesi, eto kažem, imaju novi album. Dugme je trebalo imati novi album. Meni je to najavio Alen Islamović kad mi je gostovao u podcastu još tamo u maju 2024. godine, kao u septembru te 24. oni ulaze u studio da radi novi album. Nikad se to nije desilo. Pojavile se dvije nove pjesme, dvije stare nove pjesme, a sa Dinom Dvornikom napravili su nešto sa pjesmom Na zadnjem sjedištu moga auta i vrlo zanimljivu su kombinaciju napravili sa Laibachom, kada je Laibach obradio njihovu prvu pjesmu sa prvog singla, pjesmu Top. Stopom te bom ciljal mala, tako se zvala ta pjesma na slovenačkom, a sada su uradili tu pjesmu i na njemačkom. Na njemačkom se ta pjesma zove Dikanone ili Top i Laibach.
1: Mitner Kanone schieß ich, meine Kleine, seh ich dich bei einem anderen stehen.

dok ih vajsi verde daj. Ih vajsi verde daj.

Kako ono kaže, baš ti lijepo stoje suze, ali nemoj plakati. Sjećate se kad se prvi put pojavila ta pjesma? Prvi put, ja se dobro sjećam, ta pjesma se pojavila ne baš u tom obliku, bila je folk pjesma i tu pjesmu je Armin Šaković napisao za svoju suprugu Đanu Šaković, koja je nažalost nedavno preselila, preminula, kako god hoćete. A onda je kasnije 2001. godine, prije 25 godina, malo prerađenu tu pjesmu uzeo Hari Matahari i po njoj nazvao svoj album iz 2001. godine. Baš ti lijepo stoje suze i Hari Matahari.

0: A dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Bio je 18. maj 2001. godine. U Zetri je nastupio Zdravko Čolić nakon punih 18 godina njegove neaktivnosti, nakon punih 18 godina kako nije svirao u Sarajevu. I zato je to bilo posebno emotivno. Zetra je bila prepuna i zato, vjerovatno zbog toga i zbog nekih svojih sentimentalnih razloga, po prvi put je na koncertu, a ja mislim i posljednji, izveo jednu pjesmu koja inače nije u njegovom koncertnom repertoaru, ali njegov prvi nastup u Sarajevu nije mogao proći bez te pjesme. U pitanju je pjesma sa albuma Okano, aktuelnog tada albuma, pjesma Na adresi ti piše. Znate ono kad kaže na adresi piše Sarajevo, Sarajevo. Njemu i dalje na adresi piše Sarajevo i izvođenje te pjesme ostavio je za kraj tog koncerta i baš je bilo posebno. Nije neki tehnički snimak, odmah da vam kažem, onako baš, nije to baš savršeno kvalitetom, ali vrijedi čuti taj dokument, tu pjesmu koju je Čola pred sarajevskom publikom izveo 18. maja 2001. u Zetri.
1: Na adresi ti piše, a tri tačke...

0: Hvala lijepa Sarajevo za ovo večeras. Nećemo vam nikad zaboraviti.
1: Ma ima još toga iz 2001. Severina je napravila jedan od svojih, pa najboljih albuma, ja bih se usudio reći, album Pogled ispod obrva. Na njemu se ona, pa dobro pojavila kao autor. Puno se oslanjala na svoje vlastite autorske kapacitete i to se pokazalo kao dobro. To se pokazao kao ispravan put, a meni je jedna od tih pjesama koje je ona napisala i po kojoj je nazvala taj album, zapravo jedna od najdražih pjesama, ako ne i najdraža, u njenoj cjelokupnoj karijeri. Severina i Pogled ispod obrva.

I vrijeme za još jednu obradu. I još nešto iz 2001. Nino Pršeš je svoju pjesmu Hanu, sa kojom je nastupio na Eurosongu, nekako malo stavio u buket tih starih pjesama, starih hitova, i od toga napravio album 1/1. I našla se tu pjesma po kojoj ćemo svi pamtiti grupu Alisa, beogradsku grupu. Znate ono, Sanja Dunavom, brodovi plove, samo što u Nininoj verziji Miljackom brodovi plove. E, baš bih volio da vidim taj brod koji će da zaplovi Miljackom, a da nije brod od papira. Nino Pršeš i Sanja Dunavom.

0: Sanja jedna, sanja druga. Sanja ovako, sanja onako. Prije 30 godina Prljavo kazalište je također imalo pjesmu o jednoj sanji. I ta pjesma se našla na albumu S vremena na vrijeme. I s vremena na vrijeme ja sebi dozvolim da takve pjesme, onako, koji nisu bile veliki hitovi, pustim i sebi i vama. Prljavo kazalište i Sanja.
1: Sanji nisam nikad rekao zdravo s Bogom, slomio joj srce,

I samo još jedna pjesma iz 1996. godine, od prije 30 godina, Divlje jagode, album 100 vjekova i pjesma koja kaže Šta je to u tebi.

pamtim kako nas je Gary Moore oduševljavao s onim svojim bluesom, Still Got Blues. To je bio trenutak kada se blues vratio na sve ono top liste. Ta pjesma nas je sve oborila s nogu i odjednom je blues postao popularan kod ovih pop izvođača. I onda je i Saša Lošić napravio jedan pravi blues. Pjesma baš onako na tragu te Still Got the Blues Garya Moorea i po toj pjesmi je čak i nazvao album Simpatija. Taj album izašao u proljeće 1991. godine, prije 35 godina, Plavi orkestar i Simpatija.

A prije 40 godina Lačni Franc je došao do svog vrhunca, to slobodno i odgovorno mogu da kažem, sa albumom Na svojoj strani, albumom koji je izašao 1986. godine. I taj album je otvarala jedna netipična balada. Kasnije sam ja upoznao damu kojoj je ta balada napisana i sa kojom je u tom trenutku Zoran Predin imao dvoje djece, kasnije će imati još jedno, pa će imati kasnije sa nekim drugim ženama, ali ta žena koju je napisana ta pjesma, Renata Predin, nju sam upoznao u Mariboru, jedna krasna osoba, i krasna je i pjesma koja joj je napisana. Najti poljubna riše usnice, ili što bi se u prevodu reklo, neka ti poljubac nacrta usne. Jer ta cijela pjesma govori o tome kako je on negdje daleko, kako je zima, kako su zamaglili prozori, kako on prstom po tom zamagljenom oknu crta njen lik i fale samo još usne. I onda pritisne usne na okno i poljupcem nacrta usne. Što bi se reklo, najti poljub nariše usne.

jedna balada, pa druga balada, pa evo sad i treća, ali filmska tema. Sjećate se filma Highlander? Kod nas preveden kao Gorštak, negdje preveden kao Besmrtnik. Znate ona poruka, može biti samo jedan. Sa Sean Connerijem, onaj sjajan, sjajan film. A muziku za taj film radila grupa Queen. I par tih tema uvrstili su i tada na svoj aktuelni album A Kind of Magic iz 1986. godine, pogotovo tu pjesmu Who Wants to Live Forever ili Ko želi da živi zauvijek? Ko ne želi? Queen.

86. Dobro se sjećam, ja bio mlad novinar. Kupovao te ploče kad god sam imao nešto u novčaniku para. Nije tada bilo interneta da vi to poskidate ili da slušate sa interneta, ne. Ako ste htjeli da imate ploču, da slušate te pjesme, morali ste da je kupite. Ploču ili kasetu, ili eventualno da kupite praznu kasetu koje jesu bile nešto jeftinije, pa da vam neko presnimi te pjesme, presnimi te albume, ali je pitanje bilo one kvalitetne prazne kasete, bile su pa skoro skuplje, a nekad i skuplje od originalnih, a ako je vam presnimi na onu jeftinu, e onda se zvuk definitivno iskrivi i iskvari. Tako da sam ja nekada kupovao i ono što je izlazilo izvan okvira mog tada studentskog, pa dobro, skoro pa studentskog džeparca, već sam ja nešto malo radio, nešto malo zarađivao, tako sam kupio i trostruki album Azre. A sve sam te pjesme znao, samo što su sada došle u engleskim verzijama i između ostalih pojavila se na tom albumu i engleska verzija pjesme Ravno do dna. Zanimljivo je da Ravno do dna nikada nije doživjela svoju studijsku verziju na ovom našem jeziku, kako god ga zvali. Ali evo ima studijska verzija na engleskom. Azra i Ravno do dna.

Slušao sam ja Azru u to vrijeme, ono, drogirao se Azrom, pravo da vam kažem, pa Balaševićem, pa bilo je tu dugmeta, ali ono što sam, čemu sam se stalno svako malo vraćao od tog proljeća 86. bio je taj prvi album Crvene jabuke. Od početka do kraja mene nije bilo tu slabe pjesme i u svakoj sam se nalazio, u svakoj sam se nailazio, u svakoj sam se prepoznavao, od one početne Bježi kišo s prozora pa do one završne, zaključne Neka se sanja. Kasnije, par godina kasnije, Zlatko Arsenagić će da mi otkrije da je zapravo na sva tri njihova prva albuma, pa i kasnije će to biti, ta posljednja pjesma bila nekako njima najvažnija, najiskrenija. Pa hoću da vjerujem da je to i ova Crvena jabuka i Neka se sanja.

A ko će ga znati? Možda su djevojke zato ljute što on kasno dolazi kući, što ga nema. Ni do ponoći, ni od ponoći. Pa i o tome onda nastane pjesma. Atomsko sklonište, isto 81. Prije 45 godina, album Ekstrauterina i pjesma Do ponoći, od ponoći.

I nešto od prije 60 godina. Znate li da tokom 60-ih godina nisu najprodavaniji bili ni Beatlesi ni Rolling Stonesi? Najprodavanija, najkomercijalnija je bila grupa The Monkees. A jedan od njihovih možda i najvećih hitova, a možda i najveći, je baš ta pjesma od prije 60 godina iz 1966. I Am Believer. Pa uz tu poruku, opraštam se sa vama, kažem vam hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.